တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေးချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလေ2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာ27ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟော်မုန်းစီလက်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဲ့ဒီအဓိကရည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းပါဝင်တဲ့ကြောင့်ဂျပန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကသဘောတူညီလိုက်တဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီတစုဟာဘင်လယ်ဝဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုမန်ရဲ့နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဘာဒါအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ကြားသပြေးနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မုဇ်စီလေကြားမှာဘင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲဆိုင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာညနေချင်းဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒီမောအလုံးကိုအပေါ်ကိုကြားစွေတယ်မရှိပဲရေလက်ကြားကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမစ္စတာမိုတေဂီကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေမှာခန္ဓာရင်အားကိုမြင့်တင်ရေးကူညီဖို့ဂျပန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးပါလာကအိုမန်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းရင်ဖြန့်ပြင်းမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာမစ္စတာမိုတေဂီရဲ့အရှိအလဲပိုင်းခီးတဲ့နောက်ဆုံးတတိခီးတထောက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာဘုံမူပူပေါင်းဆောင်မှုစီဥတီစေမဲ့ပြုမှန်လင်းလင်းအမြင်ဖလှယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးမိုတေဂီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးအရှိအလဲပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တက်ကြွတဲ့ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကသူတို့ဟာဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများရဲ့ကမ်းလွန်မှာတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပစိဖိတ်တင်မောအုပ်စုနဲ့တူလက်ချင်းမှုတို့ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ရောက်အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီးရေးလက်ချင်းမှုမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုပ်ရေငုတင်မောတစ်စင်း၊ပက်ထစ်ဒုံးကျည်တပ်ခရူဇာတင်မောတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စတီယွန်လို့သိကြတဲ့တင်မောဖြတ်ဒုံးကျည်စနစ်တခုပါဝင်တယ်လို့ရုရှားအရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစီးလက်ချင်းမှုတခုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာပြည်ပခါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုမြင်တွေ့ရပြီးနေတိုးကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်လာနေပြီးစီးရေးနိုင်ငံရဲ့အုပ်စုတွေတခုဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ဂျပန်ရဲ့တခါပစ်ဆုံမှုတွေဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကျပါဆိုရဟာမစ္စတာပူတင်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေစီတောက်ခဲ့တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုကဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများမှာရုရှားရဲ့စီးရေးတည်ဆောက်မှုကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ချောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနီးရည်ရစီလီချင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျာဇာဘရီနေကအိုမန်နိုင်ငံမှာမစ္စတာမိုတေဂီကတရင်တောက်တင်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်လီချင်မှုတွေပါဝင်ရုရှားရဲ့စီးရီးတည်ဆောက်မှုဟာဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့မကိုင်ညီတာကြောင့်လက်ခံနိုင်ကြမရှိဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျင်းတွေကိုရုရှားသမ္မတလာဒီမီယာပူတင်မကြသေးမီကတောက်ခဲ့တဲ့ပသက်ပြီးဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမေးမြန်းရမှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်ဟာရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပြီးစစ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာကိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းတွေအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းမှုရုရှားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်သူဘူးဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ဟာမပြောင်းမလဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုအနေနဲ့အဲ့ဒီရေမှန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အဆုံးကုန်စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပ
2: ါ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の場所を聞いてみ
1: よう。エガネや座位部まし似てハルさんが天本間も吼たを阿勇館キャリアに投乱てきて、パーの部がアピアヤミリリンらばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、目が濡れてばら。
2: どうしたんですか？
0: バフィだれ。
1: タムが腸臭来び便秘ばれ。
3: 喉が痛いんです。
0: れ腸なばれ。
1: ハルさんが言わばれ。
2: おやおや。
0: お、じばん。
1: さびハルさんが煎び来ばれ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါ煎ぴゃい湯煮ちゃんが高まれ。
1: ミヤが言わばれ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちゃいま、カイトがタンとじんぴゃいいんぬちゃんいらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタンをぴょばれ。
3: お大事に。
0: ぎゅさいばの。じんぴゃいいんぬちゃんそうだ。ちったれじんあねね、ぴゃいよたれてこいんぬいてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။いたいんです。
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခဏအတွက်အဓိကအချက်က
5: いたいんです。
0: မပါတဲ
5: ့です。
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: です。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်
5: ။いたいんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့イナマウィデタナ
5: 痛い
0: ま
5: です。
0: パウンターラဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ်。
1: ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ်。痛いんです。喉が痛いんです。喉が痛いんです。
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရယ်နော်。
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ。どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを聞いてあおう。
6: どうしたんですか？
1: バピったれ。
0: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
7: 頭が痛いんです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။頭
0: ဆိုတာဦးခေါင
5: ်း頭が痛い
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။熱があるんです。
1: ပြားနေပါတယ်
5: ။熱
0: ဆိုတာအပြား
5: ある
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အပြားရှိတယ်ဖြားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။ အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါလေ။နာတယ်က
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါလေ။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲမအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: လို့ပြောပါလေကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
1: ကိုတော်ရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
3: ါお大事に
5: お大事に
0: ဆိုတာဂယူးဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တီတီကြာကြာအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: ။お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇက်လံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးအိုးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလေးရှိတယ်မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုင်းနာတယ်ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဈေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဈေးကိုဆရာဝန်ဈေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်
1: ။ဈေးကိုမှဆရာဝန်နဲ့သွားပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ။ဖြားနာဆောင်ခွဲဆိတ်ဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဈေးရုံဈေးခန်းတွေကိုတွားရပါမယ်။ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဈေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဈေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဈေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဈေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဈေးရုံ၊ဈေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: 119မှတ်ထားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစီခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလေ။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာ27ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုန်းစီလေးကြတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဲ့ဒီအဓိကရည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းပါဝင်တဲ့ကြောင့်ဂျပန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေကသဘောတူညီလိုက်တဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုဟာဘင်လယ်ဝဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုမန်ရဲ့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဘာဒာအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ကြာသပတေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မုဇ်စီလေကြားမှာဘင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေးပါတဲ့ဒေပုဆိုင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။တင်မောအလုံးကိုအပေါ်ကိုကြားစေတဲ့မရှိပဲရေလက်ကြားကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမစ္စတာမိုတေဂီကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နဲ့တခြားပင်လယ်ကွက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေမှာခန္ဓာရေးအားကိုမြင့်တည်ရေးကူညီဖို့ဂျပန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးပါလာကအိုမန်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းရည်ဖြန့်ဖြန့်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာမစ္စတာမိုတေဂီရဲ့ရှိအလဲပိုင်းခီးရဲ့နောက်ဆုံးတတိခီးတထောက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပုံမူပူပေါင်းဆောင်မှုစီဥတီစေမဲ့ပြုမှုလင်းလင်းအမြင်ဖလှယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးမိုတေဂီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးရှေ့အလဲပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တက်ကြွတဲ့ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကသူတို့ဟာဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနယ်နယ်မြေများရဲ့ကမ်းလွန်မှာတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပစိဖိတ်တင်မောအုပ်စုနဲ့တူလက်ချမှုတို့ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ရောက်အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားဝင်သိမ့်ပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီးလက်ချမှုမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုပ်ရေငုပ်တင်မောတစ်စင်း၊ပက်ထစ်ဒုံးကျည်တပ်ခရူဇာတင်မောတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စတီယွန်လို့သိကြတဲ့တင်မောဖြတ်ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုပါဝင်တယ်လို့ရုရှားရဲ့အရှိတေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစီးလက်ချမှုတစ်ခုကိုကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာပြည်ပခါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးနေတိုးကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်လာနေပြီးစီးရဲနိုင်ငံရဲ့အုပ်စုတွေတစ်ခုဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ဂျပန်ကတခါပိတ်ဆို့မှုတွေဟာအခြေအမြင်မရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာဟာမစ္စတာပူတင်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေစီတောက်ခဲ့တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုကဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်နယ်နေမြေများမှာရုရှားရဲ့စီးရီးတိဆောက်မှုကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနီးရည်ရစီလေးချင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျာဇာဘရီနေကအိုမန်နိုင်ငံမှာမစ္စတာမိုတေဂီကတရင်တောက်တင်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကြီးလေးချင်မှုတွေပါဝင်ရုရှားရဲ့စီးတိဆောက်မှုဟာဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောပါတယ်။အဲဒီကျင်းတွေကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်မကြသေးမီကတွားခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမေးမြန်းရမှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်ဟာရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပြီးစစ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာကိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချိန်နဲ့တည်းပြင်းကြီးတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုရုရှားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်သူ့ဘူဂျိုပါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ဟာမပြောင်းမလဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုအနေနဲ့အဲဒီရေမှန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အဆုံးကုန်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြစေချနာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch Bank ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလေ။2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာ21ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုန်းစီလေးချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဲ့ဒီအဓိကရည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းပါဝင်တဲ့ကြောင့်ဂျပန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကသဘောတူညီလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုဟာဘင်လဲဝဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိုမန်ရဲ့နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဘာဒာအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ကြားသပြင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာဟော်မုဇ်စီလေကြားမှာဘင်လဲရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ဖို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေပါတဲ့ဒေပုဆိုင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒီမောအလုံးကိုအပေါ်ကိုကြားစိတ်တွေမရှိဘဲရေလက်ကြားကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမစ္စတာမိုတေဂီကလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နဲ့တခြားပင်လယ်ခွေနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တခြားကာလတွေမှာခန္ဓာရေးအားကိုမြင့်တည်ရေးကူညီဖို့ဂျပန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးပါလာကအိုမန်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းရည်ဖြန့်ဖြန့်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံဟာမစ္စတာမိုတေဂီရဲ့ရှိအလဲပိုင်းခီးရဲ့နောက်ဆုံးတတိခီးတထောက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်မှုစီဥတီစေမဲ့ပြုမှုလင်းလင်းအမြင်ဖလှယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးမိုတေဂီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီးရှေ့အလဲပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တက်ကြွတဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကသူတို့ဟာဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနယ်နယ်မြေများရဲ့ကမ်းလွန်မှာတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပစိဖိတ်တင်မောအုပ်စုနဲ့တူလက်ချမှုတို့ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီးလက်ချမှုမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်တုပ်ရေငုတ်တင်မောတစ်စင်း၊ပက်ထစ်ဒုံးကျည်တပ်ခရူဇာတင်မောတစ်စင်းနဲ့ဘတ်စတီယွန်လို့သိကြတဲ့တင်မောဖြတ်ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုပါဝင်တယ်လို့ရုရှားရဲ့အရှိတေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစီးလက်ချမှုတစ်ခုကိုကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာပြည်ပခါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးနေတိုးကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်လာနေပြီးစီးရဲနိုင်ငံရဲ့အုပ်စုတွေတစ်ခုဖွဲ့စည်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ဂျပန်ရဲ့တာခါပိဆုမှုတွေဟာအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာဟာမစ္စတာပူတင်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေစီတောက်ခဲ့တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီတစုကဂျပန်ရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်နယ်နေမြေများမှာရုရှားရဲ့စီးရီးတိဆောက်မှုကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနီးရည်ရစီလေးချမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျာဇာဘရီနေကအိုမန်နိုင်ငံမှာမစ္စတာမိုတေဂီကတရင်တောက်တင်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကြီးလေးချမှုတွေပါဝင်ရုရှားရဲ့စီးရီးတိဆောက်မှုဟာဂျပန်ရဲ့ယက်တိချက်နဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောပါတယ်။အဲဒီကျင်းတွေကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်မကြသေးမီကတောက်ခဲ့တယ်ပသက်ပြီးဂျပန်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုမေးမြန်းရမှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်ဟာရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပြီးစစ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာကိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချိန်နဲ့တည်းပြင်းကြီးတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲဒီကျွန်းတွေရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းမှုရုရှားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်မှုဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ရဲ့တိကျက်ဟာမပြောင်းမလဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုအနေနဲ့အဲဒီရေမှန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အဆုံးကုန်စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Anish ke watch bangadre ni ko selectin sene bare American tamna twa ne twa ga tu ha Iran po siwa ye chimou sisin ko satin daw me lu pyo cha ge bi Iran so ya ko kunyi ni de be naingam su ji ma de ju set tin ne yin san ya le me lu tri pe ge bare dai mae Iran ga Mr. Trump ye lat lo naw song chain cha mu de ko pyan le twan lan ni bare boru ni ma Mr. Trump ga a di chain cha mu de ko lu mu media ma tin ge bi Iran naingam ja ye win ji Abbas Araghchi ga chata bre ne ma tu ye ko bai lu mu media post ma အဲ့ဒါလေးကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအာရာချီကအမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ဟာလမ်းလွဲမှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာနောက်ထပ်ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုပဲဆောင်ကျဉ်းလာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြံဖက်မှုဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းရှိအချုပ်အခြာအနာကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘယ်ဆက်ကအဲ့ဒီစီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CNBC သတင်းဌာနကိုကြေညာပေးတဲ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကဒါဟာကမ္ဘာတမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးသောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့စီးပွားရေးအထူးအကြံဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့စီးပွားရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကအမေရိကန်တပ်ခပ်ပြီးစုမှုတွေရဲ့အင်အားအပြည့်အဝနဲ့တင်းကျပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်လဲပြောင်းတာအီရန်ရင်နံကိုဝေယူတာဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်တမောလဲပြောင်းတာတွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒဆိုတာကိုဆွံ့လို့ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်တွန်းတင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါမစ္စတာဝမ်ဟာချက်တဘရီနဲ့ကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလုံခြုံရေးအကြံပေးရာရှိဝီဆောင်လက်

ဆိုးမြေမှာတည်တာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူဟာဆိုးမြေကိုဗိုလ်တုနေမှာရောက်ရှိခဲ့တာပါကိုရီးယားကျွန်းစည်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့နီကမဟာဗျူဟာမြောက်ဆွေတမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုမစ္စတာအီကမစ္စတာဝမ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့တရုတ်ပေါ်ချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့မူဝါဒကိုအခိုင်အမာကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမူတိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအီကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မစ္စတာဝမ်ဟာမစ္စတာဝီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချိန်တွင်ကိုရီးယားကျွန်းဆဲဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာမှုတွေရှော့ချဖို့အခြေခံကြတဲ့နီလန်ကအရင်းခံအကြောင်းရင်းတွေကိုကန့်တွဲဖြစ်ရှင်းတာနဲ့အမေရိကန်ကိုမြောက်ကိုရီးယားပေါ်သူ့ရဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုဆွန့်လွှတ်ရေးတိုက်တွန်းတာတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ရင်းနဲ့ပြန်လည်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးပုံမူကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မှုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့ဗိုလ်တုနေမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းတွင်မှာမစ္စတာဝမ်ကဂျပန်ရဲ့လက်ရာအင်အားစုလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကသမိုင်းနောက်ကြောင်းပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအင်အားစုတွေရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသတိရှိရှိဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလီဘေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးဝါဒဆိုတဲ့အရာပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့လည်းသူကအလီဘေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့ကဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေတွင်တွင်ပြူချမှုမှာလူတရားကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။လူများပြားဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီပြူချမှုဟာကင်မရွန်နိုင်ငံရဲ့နေဆက်အနီးရှိနေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ Associated Press AP သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီတပ်တူတွေကဗီဒီယိုမှာမြေပြူချပြီးအောက်ဖက်ရှိလူများစွာစီရှော့ချနေတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒေသနာစုံစမ်းစစ်ဆေးရအာဏာပိုင်တွေကပြူချမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတပ်တူတွေလုတ်ကင်လဲပတ်မှုတွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့လူတွေဟာအသေးစားတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်ကြကြောင်း AP သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တပ်တူတွေလုတ်သားတွေဟာရေပုံရအဖြစ်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မှုမရှိတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကျောက်တဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်လေရှိကြောင်းAP သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြွကြော်ဆိုပါ။